kom og hemmat fra ei lang og slitsom reis, da du følte at du bare var en fugl underveis. Det er godt å lande kjærlig en fam når du kjemmat, og slippe ligge ensam i den lange mørke natt. Det er godt å kom og hemmat, og det er lun og lita krå, der det brenner til

Ja, deilig med litt sving. 08.18 en tirsdag morgen, Bobby Saks der. Å være kristen kan føre til at mange har forventninger til hvordan du skal være og hvordan du skal leve. Biskop Kari Alvsvåg har noen tanker om det I morgenandakten, som kommer straks.

0: grenser på en turistskatt, men ja, jeg sier ja til det. Ja,
1: vi er jo vant til å betale det mange plasser i utlandet, ja. Så betaler ja. Vi en turistskatt allerede, ja. Så denne her motstanden som næringen kommer, den synes jeg er latterlig egentlig. Mm.
0: Ja, bare det er en kaffekopp på bryggene.
2: Jeg betalte faktisk turistskatt i Tanzania i 94, både havneavgift og flyplassavgift.
0: Ja.
2: Så der ligger de kanskje litt foran oss.
0: Ja, flyplassavgift og betalgiver da det sammen. Da.
2: Men det er jo veldig viktig at de er jo ikke interessert i oss, turistene, der de kommer. De er interessert i hus og ting og fjell, men de som bor her, altså, det, vi må passe oss for det i Bergen, at de ikke får sånne skilt, så ikke mat de innfødte.
0: Vi må ha sånne egne mater, vet du, sånne matestasjoner.
1: Jeg hadde faktisk en idé her i fjor som jeg pønsket litt på, om jeg kanskje skulle, altså når vi er i utlandet, så lurer vi veldig på, hvordan bor folk egentlig? Hvordan har det det egentlig? Så jeg lurte på om jeg skulle begynne med å invitere turister hjem til meg i mitt gamle hus i 1798 i et ekte Bergens hus.
0: Ja, ja.
1: Servere kaffe og skillingsboller og fortelle litt om livet i Bergen. Det har ikke blitt noe av det. Har ikke noe blitt noe av det enda.
0: Du har fått full score på TripAdvisor, altså.
1: Ja, men det kunne jo føre til at det ble en ytterligere auke i turiststrømmen til Bergen.
0: Ja, og det var ikke det du ville. Ja, men det der tror jeg faktisk på. Og så vet du hva? Jeg hadde jo også et sånt gammelt Bergenshus i 10 år, og de sto alltid ute i smauet, og de hadde med seg folk som kunne snakke, altså forfattere i Bergen og forskjellige, som fortalte om Bergens historien. Folk elsker jo det, så det er jo veldig mye. Så det der tror jeg på. Den forretningsideen
1: jeg skulle ta et klekkelig betalt.
2: Så kjøper du en leilighet til Loddefjord, så kan du holde på i døgn rundt.
1: Sant.
0: Ja, akkurat, og så steker du vafler og litt sånn. Altså, det er så lite som skal til, så får du det der lille top-notch.
3: Ja, nettopp. Ok, men da er det enige om det, de treene, at turistskatt, det vil hjelpe på problemet, i hvert fall, og så skal vi nå snart til utlandet.

Hei sann, det Nico Borgmoen som ringer, og jeg ringer fra Darbu. Jeg har en kjæreste som jeg utrolig glad i, og vi prøvde oss som samboer i et kvart års tid hjemme hos meg på Darbu. Men på grunn av lite jobb å få i nærheten, så måtte hun dessverre flytte tilbake til Oslo. Men det tærte ikke på forholdet, og vi fortsatt like glad i hverandre. Så får det heller være at jeg må sette av en ekstra slant i måneden på kollektivtrafikk. Uansett, jeg vil dedikere en låt til min kjære, og den heter Se så pen du av Blysky. Og så håper jeg alle som hører på PN Plus i det ganske land får en strålende uke fremover. Jeg hører ofte på PN Plus selv, og synes det en riktig fin kanal. Ha det godt!

Ja, det var det. En slags filosofisk betraktning fra Lars Brennes. Det klart at når livet ikke vil høre, da må man finne nye metoder da. Jeg vet ikke om vi får det I den neste låten vi skal høre I Jukebox heller, men Julie London I hvert fall frem på her nå ganske straks med Make It Another Old Fashioned, Please.

Jeg må hjem. Nei, nei, ikke jeg, men Olav Stedje. Jeg må nok stå her I studio en stund til, for det står flere artister I kø her. Jim Croce, for eksempel.

Vi har ikke noe ornitologisk hjørne i Nonstop, derfor legger vi inn Lisa Ekdal til å synge Flyg vilda fågel. Jeg vet ikke om hun hadde kondoren i tankene her, men det er i alle fall en staselig fugl. Og på en slags måte skal vi la kondoren flyge forbi her. Jeg tror du vet hva jeg mener.

Vidar Sandbeck var en framifrå visekunstner. Jeg husker han også fra barnetimen for det minste i gamle dager med historiene om påsen. Her var han med visa om Lisa Lill. Om Vidar Sandbeck hadde vært amerikaner, ville han kanskje ha kallet sången Hey Baby. Men den titelen reserverte Bruce Channel til seg selv.

Største reisen gjør jeg i meg selv. Jeg har lest for å bli klokere. Jeg har elsket lett og grått. Jeg har lært av alle vennene som har kommet og har gått.

En klassiker det med Paul Simon, You Can Call Me Al. Hei, her kommer Helsing fra hytta i Porsangvika, mitt ferieparadis i mitt liv. Fint å ha det da. Randi det som skriver. Heim bor jeg helt ved havet, så der det også deilig vår som

Det var kort og konsist. Elvis Presley, 1 minutt og 26 sekund. Det var party. Hei og kjære Jukebox. Jeg ønsker meg ei perle. Med Oscar Peterson, trio Hymn to Freedom. Jeg synes det et svært aktuelt tema. Og for en pianist, et nydelig stykke musikk. Jeg blir veldig glad om dere spiller den I dag. Med vennlig hilsen, Anne. Ja, den ganske lang. Vi får se om vi tar den helt ut da, men Hymn to Freedom. Vær så god.

Die Egerländer musikanten gratulerer med dagen med Geburtstagsmarsch. Og det runddag, vanker det kanskje litt bobler også, da kan det passe med denne.

Den kongelige Livgardes musikkorps spilte Champagne Galopp. Og den kjenner de fleste av oss til. Men har du hørt historien bak dette stykket? På CD-omslaget kan du lese at komponisten, danske Hans Christian Lumbye, som levde på 1800-tallet, han var invitert til en fornem fest i København.

Vakre Sevilla, en spansk turistmagnet, og titlen på dette stykket. Du hørte det spanske militærorkestret Unidad de Música de la Guardia Real.